Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.